Ano na bo kol na bi na ar ta na yul na, asho ke do sha ta ge di ma lu na di ba nu ba na. Ano na bo kol na bi na ar ta na yul na, asho ke do sha